Alengoye, batu alebi fanany, batu ala manya, batu alebi afe, katonda aba katonda, ne batu ambulo kuganja, ne batu ambazo kudiba, ne batu ambula mukama, katonda waba katonda, na yoru alero.

Pode ver de mão. Pai, pai, pai, pai, tá. Obra mbrango ruharera orinyeria Yesu mana katondo mlama Yesu chimala chimala katonda wa Daudi Yesu tata doko itoru harera doko itoru harera ogambe Yesu nzono kwita ngabwa somala amasajyo ya Daudi namaja kokugani namaja kokwera bila

0: Ulamu ucha ankalani dadaranga tukoze seza momo. Utawa njizibu ukuno nya change wano na wali.
1: Hey, papo inamuka change hao.
0: Ukakibu kwega ija kusente zizo.
2: Conductor, balance wange.
0: Nibisede bimu, zikuyikako. Atu urusi, nizikubula nako.
1: Panangi, nkumi zangeta na mozinda videko.
0: Wewa lokalu vidizi wa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emomo kaga tano, star satu hashi. Ogusa sulide chintu chona, awantu wona. Onyumiruomu tasaru wako sente zisindika. Ngo sasulide vintu webika wansi wenkumi etano. Urinama nyoku veda u. Ngatoka lubidizi buwa. Ago, gemanyi ga momo.
3: MTN.
0: MTN Momo Uganda Limited. Irunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
3: Koka omusana gogwake tukule mwoyo ne magazi tuzukuke ne kyawandikibwa ngabo tugolokosa kubanna fe tosubwa ebinyume byekitalo nga ebifa mugwanga nensi yonna ekyawandikibwa kyolunaku oba kiite memorable verse kijicho badeto manyi ne inga kitufo mu Bible olwo no oliokolanga business yo mbutikitiki tosubwa ekigambo kyabagolo.

cha wasima tuwako wano chigenda chigenda chigenda beri yalikana kena vyona uru walero wali wamuzima kukondo ya muswela wali wamuzima kukulondo ya mumese wali wamuzima kukulondo ya mubiuka ba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba kuba Shiya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la